0: 17:23.
1: Ferreteria Ciampei. La șpantioșiți rolidios, ucerul ce holilește, hărubește cheșulec și lohoc.